0: Pea tia wa e.
1: I whakaro mai, marungai te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o Te Atiawa toa.